الحمد لله، الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين، وأكرمهم برسالته الخالدة إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مَنْ الله حمد كرن هم كشور مَنْ الله منوي حق وجن علكم وبهن إله كنوا كما علوه كيفن إكلانجي بابريك وأدي هيتري كنوا إكوان ترسكلانج ade muhammadu gafani ekalang ala kamasha rasula kamangol hekivang ekaleg fanu rasul kamagen fonuvi alam takar rahmate kamuga haddawa bodukore viraskala ko ekaleg fanasha ekaleg fanu ga alu ashabun ga macha gina guna vegen wa salawata salama baraka lavandev ade qiyamata danden heyogotuga ebe kaluna tabaviha bayaku mi salawata salama barakatuga shamil kuravandev آمين. إفهو دناش مسلم خنف من الله بروة وتقوى برواش من الله وحيك ورفا ثوا بس ولجمعنا قاف أدي الله إكلانج رسولك يمن أدي الله بروة إكلانج التقوى بروا ميها دناش فهي أورني هم نصيب لبقن واميهن لبوة مسلم خنف من الله حضرتك قبول وبقن ودينك إسلام دين اكلانغ وحي كوروا فاب ان الدين عند الله الاسلام ماني هم كشورون الله حضرتك دينك اسلام دين اسلام دين نون دين اكلانغ قبول نكوروان من الله وحي كوروا فاب ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ماني دينك غتوغا اسلام دين نون دينك دا ميها دناش فهي ميها كيبين اكن قبول نكر واهوت ادي اخرتوغا اينا واهوشي جلني بيغن وا ميهون گترين لبوتي مسلم اخنب نبي كما رسول كما اگن محمد صلى الله عليه وسلم فنو موگ كوريغا مدو بايكو فيوا بودشا غسغها غسشا الفانشا فنشا هلياشا انسان نفس ميستكون علوكن كوري علوكن كورون حق وغن وا الهكي كوباكن دن ميهم مدو كورين بابا لبون الهي شريعه تبني تحريف كوروي ايغ اصلو غلفا دنيغا اوتي جنگليغ قانون اير ويفار مودلك افدين بازاروغا انسانون غنويكي انيا وريكم وني بودو اف انہیں درین دیرتی با ولوما را بویما جوا کلوما رباگ معاملات فدا منکرات ونی فتوریفا مفدا دشو درجے کن انسانیت ویٹیفا ونکو مل انسانیت سلام کرو مٹکا مین اللہ فنوی رسول بیکل کی مین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیگ فنوی عالم تک رحمت کمگا ہدایت گا مگن علی کرا وشگی گتگا من الله وحيك ورفا ثاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ماني اي نبي يا هم كشور انت من رسكالانك كاليغ فان فنوبي هكي واني بيك لكو كمو غيا مؤمنون نفابر كمو غي خبر دوا بيك لكو كمو غيا كافرون نبير ور كمو غي خبر دوا بيك لكو كمو غي
ಅದಿಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದೀನಂಗ್ ಎಕಲಾಂಗ್ ಅಮುರು ಫುಳಾಯಕು ಮೀರ್ಸ್ತಕುಂಡ ಗೋವಾಲವ್ವ ಬೇ ಕಲಕು ಕಮುಗಯ್ಯ ಎವರಂಗ ಮಗಂಗ್ ಅಲಿಕುರ ವಶೆಫದ ಬೇ ಕಲಕು ಕಮುಗೆ ಅದಿವೆಸ್ ಎಕಲಾಂಗ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ ವಮ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲ ರಹ್ಮತಲ್ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಆಲಂ ತಕ ರಹ್ಮತೆ ಕಮುಗ ಮೆನುವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನುಫನುವೊಮೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಮುಸ್ಲಿಮುಗ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಓಗಾ ವೆರಿವೆ ರಹಮ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಂವರು ಭಯಾಂ ಕುರವ್ವ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ماني هم تيابامي هم گترين وا رسولكو هم كشورون تيابامي هم گات وڈاگن فيه تيابامي هم نن اندگو دتي وج كم كم اكليگ فانا بڈو كم كوي اكليگ فاني تيابامي هم نتدو مگو ليبو مگه مچ دہی وتی وڈاگن وا بیکلکے مؤمنون نوہن اوگا وری رحم ہوری بیکلکے مسلم اخو نیو میں صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوا ورنگ امام رسول کما نبی کن ختم کروی میں صاحب قیامت دوہن حمد لبگن وا مقام حوض کیون فن آرگے وری صاحب ಎಬೆ ಕಲಕಟ್ಟಕ ಸೋರುಗೆಗೆ ದೊರ್ಕೊಳು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹುಳುವೇನೆ ಸಾಹಿಬ ಲೋಬುವತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇವ್ ಕವಿತುರ್ಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಯಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಭೂಮುಗೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣ ಕಿಯಮಂಗ್ ಗತುಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮತ್ವೆರಿ ಸುಣ್ಣತ ಶಾ ಮಕಾಮ ಕದರುಕೊ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕೊಂಗ್ ಅದಬು ತಅಝೀಮು ಅದಾ ಕುರು ಎಮಿ ಹೆಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಮುದಲ ಅಂಬಿದರಿ ನವ್ವುರ ಬೊಡ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ದೆಕೆ ಲೋಬಿವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣ ಎಬಹಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸುನ್ನತ ನಸ್ರು ದೀಗೆ ಮೆನುವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂಗ್ ಫುರಿಹ ಮೆನ್ನುವಾನ ಇತುರ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವ ಸೇವೆ ಲಾ ಯುಮಿನು ಅಹದುಕುಮ್ ಹತ್ತ ಅಕೂನ ಅಹಬ್ಬ ಇಲೈಹಿ ಮಿನ್ ವಾಲಿದಿಹಿ ವವಲದಿಹಿ ವನ್ನಾಸಿ ಅಜ್ಮಈನ್ ಮಾನೈ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಕೊರೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫೈನ್ನ ದರಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀರ್ಸ್ತ ಕುಣ್ಣ ವರೆ ಬೊಡ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ದೆಕೆ ಎಮೀಹಕು ಲೋಬಿ ವೆಜ್ಜೌ ಮದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಫುರಿ ಹಮೇನ್ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನನ್ ನಫ್ರತು ಕುರುಮ ಕುಡಾ ಮೀರ್ಸ್ ಬಸ್ ಮುನೆ ಫುರಸಾರ ಕುರುಮ ಕಿ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ದಾಯಿರೆ ಬೇರುವಾಣೆ ಕಂಕಂ ಎಫದ ಮೀಹುಂಡ ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೈನೆ ಲವ್ವ ನಿಕಮತಿ ಕುರವ್ವ ವೇಂದನವಿ ಅದಾಬು ದೆವ್ವಾಣೆ ಬಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ ಇನ್ನಲ್ಲದೀನ ಯುಅಝೂನ ಅಲ್ಲಾಹ ವರಸೂಲಹು ಲಅನಹುಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿದ್ ದುನ್ಯಾ ವಲ್ ಆಖಿರಾ ವಅಅದ್ದ ಲಹುಮ ಅಝಾಬನ್ ಮುಹೀನಾ ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲೇ ಉದಗು ಕುರಾ ಎಬಹಿ ದೊಗು ಕೊ ಕಾಫಿರ್ವಾ ಮೀ ಹುಂದನ್ನಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಎವರೆನ್ನ ದುನಿಯಾ ಆಖಿರತುಗ ಲಅನ ಇಲ್ಲವತೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗ ಇಹಾನತಿರ್ ಅದಾಬು ಎವರೆ ನಟ್ಟಕ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವ್ಯೆ ಲೊಬುಯತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇವ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಫುರಸಾರ ಕುರ್ಮಕಿ ಈಯೇಕು ಅದಕು ಕುರಿಮತಿ ವೆಗೆಂ ಉಳೆ ಕಮೆನ್ನು ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಗಾತ ಮೇಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫೊಣುವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಕ ಫುರಸಾರ ಕುರಿ ಬಯಕ ಉಳುನು ಮಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಮೇಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ماني ألتقونج مچن هوري هتام يجي بودك ماي إبيك لكن أورن فرسار كرا غطقا منوي أورن غاتن إبس رسولك ودين نغنبت أهرمنج من نبي إبس مدتراتك كورمت ودائق نما يسمين الله إفد فرسار ورين نكمت كرفا ಎಕಲಾಂಗ ನಬಿಯ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ ಇನ್ನ ಕಫೈನಾ ಕಲ್ ಮುಸ್ತಹ್ಜಿಯೀನ್ ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫುರಸಾರ ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗ ನುಬೇಕಮುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರವ್ವ ಹುಶೀಮೆ ಅದಿವೆಸ್ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ ಇನ್ನ ಶಾನಿಅಕ ಹುವಲ್ ಅಬ್ತರ್ ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶೋರುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕೋಫಾ ಇಸ್ಕುರುವ ಮೀಹೈ ಉರಿಹಾ ಹೇವ್ ಕಮಕುಂ ಕೆಂಡಿಗಂವ ಮೀಹಾಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹು ನೇವ್ ಮೈ ನಬಿಯಾದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿ ಉಮಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ದಿಫಾ ಕುರುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒದ್ದೀನಿ ವಾಜಿಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ಫೇವೆ
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ماني فهي كليك فانن إيمان و كليك فانا واغي وريو نصر وريو كليك فانا إكوغا بابا لف نور التبع و ميهن دناش دنوان ميهن نكي هم أورن من نبي صلى الله عليه وسلم دفاعوغا حسان بن ثابت رضي الله عنه مشركنا دكولا لنها الدواء بدالوان فتهم كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربي إن روح القدس لا يزال يؤيد إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله ماني كليغ فانو الله كليغ رسول صلى الله عليه وسلم دفاع كرباها هندكو هما كشورون جبريل فانو كليغ فانا واغ دفو مغا دمي هن نواني لبوت مسلم خنف من نبي صلى الله عليه وسلم لوب كرمغ ام مهم علاماتكي كليغ فانا فرهم تبعون ekalege faanu ge mativeri siratun namuna libigane ekalege faanu ummata dakkawa devi akhlaqi riveti mingandutak tabawun tedubas bunuma ketterivuma adulveriwuma ebbayeku anebbayekan ihtiram kuruma madu moliwuma minumves ekalege faanu genas devi akhlaqi emmeha sifatakun zinatterivun ekalege faana lobi kurumuge mingandaki ekalege faana furihama maanaega tabaawun kan bayan kurawa maang allahu wahi kurawa faabe qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim maanai kalege faana widalwaashe tiyabamihun allah deke lobi wa kamuge waninama فهي تيابامي هون تيمن كاليغ فانا تبعواش ايرون الله تيابامي هون دكي لوبي ووديغن فانت ادي تيابامي هون نتكا تيابامي هون فافتا فسوا دفانت اللهي جينا جينا فاف فسوا رحيم وانت رسكلاغ لبوتي مسلم اخو النيف ekaleg faano deke lobiwa miha ibadata muamalata akhlaqiyat gaves ekaleg faano namuna ekkumuga balanjhe meng allah wahi kurawa fave laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmal akhir wa dhakara allah kathira ماني هما كشفرون الله غير رسوله كباغا تيابامي هن ريوتي بيغن وانمونا اي الله غير درميا آخرتك ثوابا ادي ادي جنة جنة الله هندو مكورا ميه كش مسلم اخو النيف كيرت رسوله صلى الله عليه وسلم كيامن غتمكي سوروغ ودوين ويمبغ اكاليغ فانو حديث كوروا فاوه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى معني تمن كليغ فانوغ أمتوغ إمن سوروغ ونناني دكول هدا في ميها منوي إهندو أصحاب بيكلون دنبي الله غي رسولاي دكول هداني كاكتوي حديث كوربيه timan kalege faana kiyaman gen fi miha suwaru ge wadejje adi timan kalege faana uredijje miha dekol hadafiye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim